Mokurasema ye aveni ngulo neri peruzi numero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awali kwa molirio uwene. Ukele ya anua matela awa yokono nandi siri sano nandi. Awa epesere ye res. Na matela we sa vendi siri sano nandi. Awa epesere ye kenzi anejo. Na we sa vendi siri sano nandi. Awa epesere ye vendi anejo. Ukele ya ona matela we sa karandi siri sano nandi. Awa epesere ye vendi. Na matela we sa katerefe siri sano nandi. Awa epesere ye vendi. Yanyo wakayo kwa jingurutu kwa kutumia.